0: ba akwa we de scissor bono. Tony Tetula. No better. Kobe rap we. Tieni rap no. Tieni rap no. Repetition kwa.
1: Nese satam na. Satam sami ya tunu.
0: Ode ti.
1: Utu anu biya tu
0: ode ti. Pa satam ya ne scissor nso to. Ni esre no. Se scissor ne rap ye nko yi.
1: Ne scissor de hina. Ne track de hina na.
0: Ode ti scissor.